0: てあかはってこり
1: ょうちょこ FM
2: なあファカタウキ
1: エホアマイナテオラオテタガタ
2: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキガリガウェラオテテヒヒヒコテテカガイアタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキガリガウェラもあらたいまひとぬかいこてないファカタウキエキアナなみひぬきゃかいたいもあかいたいまひ
1: えほあまいなてわらおてたん
0: じゃかはってこり
1: のとちょこ FM
3: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're listening to Radio Tokoko.
4: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o Tautoko, ka nui taki mihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
5: Ko te tau Māui tētahi hapi o te rārawa e kaha ana i te mahi hi ika. Engari torutoru noa iho e kaha ana ki te reo Māori. Ke te whai tēnei pakipūmeka ki tētahi wānanga imitimiti. Te reo o te moana. E whakaako ana ētahi mātanga no te haukainga ki te mahi hi me te reo o te moana. Ki te pūpiritia ngā tāonga tuku iho mō ngā uri whakaheke. Nō reira, whakarongo tonu mai.
6: I konei te kāinga he mahanga ngā tāngate mōhiana ki te mahi, engari toru toru no iho e mōhiana ki te reo.
7: Pai te rāwhiti, nā, ko pai te, te tai ānei, ko marino te tai.
6: Tērā te timatanga o te whakaaro kia whakaturi ai tēnei momo wānanga.
8: He tino mahanga kupu mō tēnei anō da a moana nei. Me pēnei rā, he mita anō ke konei mō te, te kōrero anō mō ngā taonga anō o mitimiti.
9: Ko te iwi kāinga o konei, ko te moana tērā, koira ko tō rātou ao. Ao noa pōnoa, ko te moana tonu te ao. Kei waho rā rātou e hi ana, e mahi ana, kohi kohi kūtai ana, e tuku ana i te kupinga me te tōtō mai i ngā kanai. Mena ka whakarau oratia ko te reo o te moana, he horopaki tērā e kaha whāi ana e ngā uri o konei.